0: ya langa imana oi go fukalanga mai ahoni pe a mono faka kau kita kau don leo ke fai manatu eta tuu umone aga hiva kogo e tamako mihunga ni wa o tuu imu ifonua o sio fia ai mokoa nai fola ua neka kwa kakau fai ngofua kaku uwei e whakamalo ia ko hi koe whangakui pe koe whangatoko ua na nau fofua imai pe a lawe monua i kita ua e hahon lawa ke kilomi i pe koe mehe na whanongo pe a whanongo mua ui me atu me he whetu uni ko koe e tala monua tu ko hi koe koe ka veinga koe nu amanaki ke whakahoko i ni usilana i he wiki ka hau pe a mo e whakamalo lahi atu ke tau ke hoko pe a imeani koe tau fe unu ia Pake tau kei makwa e tau tonga, e tau mahino, e tau ngaga ko tau tonga aki, a e tau ngau e totonu aki, a e lea ho tau tonga.
1: Sa alis kaufusia pia moe talanoa pe ki ane afi, Mahalo pito sa alis o kamai ke porokalama, kake mawa e fiafilerei, te te o taipe ke wike ka hau, whamanatu e kau helo o e kuhiri, A ko no ke ki mo ui pe. Ka ki te malo pito sa aisi ma wa fia flerei.
0: Malo pito.
1: Ko ni ko fra o sia kbea te fe hiva pe taha me he lia hana se veni ko e funga taua. I ko e tapu mo e funga taua.
0: Ovato.
1: Ovato. Io, malo sasso.

0: ko e TNT Spot ki he weekend ko au te vitamaka.
1: Au te pas.
0: Te vita ko ha o wakai ma o fotutu ke ta proklama ki he weekend.
1: Ala bujo te ni pako le ufanga te pena ko ta poko ha ga mai me farena. Ko ta se ko ki ula ki bia pe te te NPC. Si va te ta wa over e ki para te frasa de ki mo vangi me ke ke pe hanga fuhu. Ke ta lava ke ka ko NPC e te vita ko ha ne u. Ko ta ka me no i ta pe ha no fa pa te ni mahi wa ke ta hi wa kaudis. Na la naki ke tolu ke tolu wa wa kato. Ko ga ni ke tolu fa ke tolu ta te ma ran ki mi ho ti ni wa na toni. Tolu fa ke tolu ta. Pe yo prendi ke tolu fa ki e tau taha no Glen, Fox Bay ni Manoa ki e tahiwa a Tasmani, o tako ko e tahanima, tahiwa a Canterbury. Pako Manoa tu lewa na tau ono ke tau nima sa Glen. Au tau na tau maari apu te te mamu waa wafu kai kai hao siu ke angai tuko na ni.
0: Mauni apito te vita mea ke lave mai ki aika, ke mantu i pefo ko kaweni i he fe auhi mahu inga au pito apito ke fonuani i he malae koe a kapulu, hange koe a koe kautangata koe ne olpereki pia kunau a mawahe ki tua poreanga pa nau toi foki mai, ko pao peke nau toi fou mai, o foki mai o fou hake i he fe auhi koe ni whakavahe e te vita. Koe uinga au mahu inga pe he ai, pa koe matapaa foki eni, ke te huwai koe ki he olpereki koe te feinga he tau whakavahe, ke te kau he vahe koi aku te vainga mei ai, pia te toki hua kerewa ki he supa, ke uhi ko te kau mai mo Asteria, mo Afrika, ka utai nimi kai te kau mai Afrika, o te hua kei, pia te toki aurewa ki he olperegi. Kako ta wakai ki whanau tonga toko lahi au pito, o unau hua kau i he whiau hi koi ni a NPC te vita. Malo. Malo. Malo, pia te kako mai mo hane fok mai, te te elawa te ka mai koi ni o vainga koi ni he
1: NPC,
0: Io te vita kapau ku te ihe e whiau hiko ni whakavahe o malawa peke te he koe te mai ki ako ni ihi manatui o kai nga te auna tō supa o supa he ko na no pe ka na me hako me hu me koe ni tau whakavahe o si peko ako na hu hanga tono e pe anatol ke he olperiki ai whaahinga ko ia mahino e nau ihe tau whaka ako e te vita pa kua e whainga ni na olha ke ke tiuni a olperiki ki he wanoa pa nau ka ko oku malava e te vita malo
1: malo te ta olperiki tau wana na pai koe i he uke ni mos tomas tau maari e ne tau wana te mahinu pe malo e kong ki mui ka na he tau whetakai horo ka mo e ka disiplina ki tau ki nau nau e ta whako ia pa koe anape tu e whamau
0: O ke mōne apito te vita he tawha ako ni, e tau koia pa mwes tau māne, mahino apito pe, ka kone, ka mahino pe ku tau mā lohi, O ku kone ko mea te pū ia, ai tua, ko e tau mā lohi. Ka ta aia ko e tau ia kone, e uraki vai ngai, he uken ko osi, ko e tau kone ane uhu e te vita, whetau uraki kone, ai olpelegi, ma timi koe ai sāka. Ko e kawane he wainga, ke tau si o ai, ko hange eni, ha pōpoa ki eni, ai olpereki ke spring box, ai tala atu koni, ai ola oi kai, ko e nima faa ki he noa. Foi tata oi walu ai olpereki, foi akape tahan ai hala, ai hono akahi, o nima faa ai ke ose taimi, oku nima faa ki he noa. Ko te mini ne ai foke tau toko whana na wainga heni, ai ne tau ke kamata atu pou wā ai, i he whika ono pia mo whehi whineanga nofo i he kapa kau te vita. Pia toki hua ture wa a pasirio tosi, he tuanga wā mo se misi ta iloa. E tau whanau tonga ia na anau i he timi koni o aho ni te vita. Malolo e tau, taha wha e ropere ki he noa. Tuanga wā, foki mako e tuanga wā, sio, foi wha noa ne mau ai ki he noa. O alokai kai o nima wha. Hange eni kia te au e kusio koni hewe ngā ua be. Ko e tau koe pōpoa kene au breki ki he amana koe ura ki tesi ki he spring box. Pea ko mea na ina maari koe tau ane hu, ai hu mai koni ma anonu i he timi koe a saka. Ko saka ai o pehe pena tolu e te vita. O si a uo ave na tolu ai peritayone o tau i he nau timi a saka. E ko si a uke saka kune hange kune openia, si a tua koe ni, to atu foi to ta to ata ma no nu ya lo to va inga ma no europe o ala tu o sai ya wai ke te si o leva ke ngai ta fak beni e te vita ai ko tu uya ko ai va inga o lo blegi o ko uya i leva ki falala aku ya falala aku ki amana ko ki ula ki te si pe fe te vita ko me apeta ko a fa kore mana tu ko up and anta ya ko ko sipinga afrika no aka ko pulu ke ata sio ta ko ko afrika na na fai hiki ko la ni autin ta alugato aki ai ne me me ko ko afrika na fai na me ko ya
1: sio
0: io fu me pe taha to ki fai afrika ki mui ko i kare tahia na na fu fai me ko ya ai ura ki fetongi ka franga taha ko ka mata tolu ko tonga na da ura ki fai me ko ya i world cup ko wa ta ta alu i franga taha ki tu ai fu to tolu kai hu ma tolu fu o se ki afrika to ki fai afrika ki mui e te vita ke si o na ya ui na fetong franga taha pe na tolu na to ko valu ko ka fu wet ko toa eh ana hu eh ka ko me ya ko si ko ki ai ta fa ki pe ni te vita ko wi ko ngo tama ko ni fa ya ko ai ka ta he wa fta ta mo fa ya ko afrika ta ni mi na na ko si fa ta ha o ma wa ko na certificate fa ya ko eh si ko na ha ko ni ku asi mai me fo o ya he ko na fo ko so mu mu ta ha na fa ya ki afrika ki university afrika i he breakdown i pa me ngai me pe ni na ya o e ke ko e ko hui ko tau tolu tonga na tau fufua fai mea ko ya. Ko mea ko na tari ko e fai ako. Ko e nampas pe na o mai ko toko valo e kauri se. Ko e tu unga mea ia ana. Mea ia ana e ne fili ko hai. Ko e hui ngai e ne fili hai ko he ko tau. Reserve ko ia ki matolu ko tau tu unga ia o fai ngata a. Sio, tari lewa hai mea. Ke sio lewa ki Afrika. Aia ko e ngo tangata aini na na fufua fai mea ko ya. Fai ako ko na Afrika ko he taini mii. Mo fa ko i kal dahi i he wa tata ko i winga ko ha na na kos fa kata o ma o ai ko na a stiff cake fa ko e te vita eh ka ke ko yo la ko ya ta ko he wi ke ko si wi ken ko si ta o Australia pe mo a fa mo mo i o ta o Australia mo si a pan ma lo pe ha o Australia man tu ko si a pan i ko ti a tu eh to ta to fa kai ka ta si o ki si a pan fa kala ka ko e va inga Ko tau ko Afrika mo Argentina, mandu ko tua al Belgia ki fe ko ki Afrika, eh? Ka kai ke tu kuai tau ya, mandu to tari pe Afrika ke tes. Ka tau mo Argentina, na malo pe hao ya Afrika na malo lo tau na mahanga hongo fulu ke hongo fulu, se ke fa la ka ko Argentina. O se tau malo pe Afrika ko ta fitu ke hongo fulu te. Ko nga hiola ia ko unioni i he wike ko o si tevita. Ko ha to ta nak ba ja
1: e ka ta nak ki pyo ki hoi ta gun na de ko chi ma ben na ta ba un ti ma sa de frika ku na to ta to ko ta na ka ma no no ni huwa tu ha
0: e ka na fa ka fo fa be va inga ta ga ta me ti mi a sa ka e io
1: o ye
0: na fa fo fa Ikai te vita kafrau se to agepi ki ya ki fanono ngo koni fanono pemben me akapulu unioni me fi au ko ya mama lo a rugby tournament ai ai faka hoko i he tona ki kaha u kamata tona ki kaha u a huo ua ai fi au ko ni pia ko famana to te pega motor ngai timi ko to o ku kau ke fi au ko ni ki o ai faka ta ha talat ka motor mo kau ki ai me ngai lao ko ya ta na du te vita ka kono famana to pe O ku kiki of, o kufai ke mara ke koni istamaki.
1: Istamaki, eh?
0: A niko he hala istamaki be istamaki te vita, eh? Kata hoko atu, malo.
1: Tio, toto he pia ke ta puhu ke hui na be. Ake, ta hoko te riki. E tuka la riki na tai, ko taite na na wame ke tono ai kaupoi. Waria ko e ua wame ke he ta hawa hoti me, eta, pentes. Ko e rusa na wano ke ta hawa le pudo. Ta ko stomas ko paua ke he wano ai si iko. E tau fini e timi, tau whanoa ke tau lua e pongo i tau lua. Ka la pisi na iwa waru, iwa wha iu ka ka Raiders, na iwa wha ke tau noa e night. Ka ka Dragon lewa ka apse tia ka e angatu ka e pino ka iwa wha ke ta haona e shaa. Ka me mui ka haen, ka mse, mse ka paa mato, mse ka tolu, e ta kaa se gai.
0: Te vita, ko maoni apito a ho lave koni ke mea, o whaka ho vale a fwoi fwoi koni a Penrith i he Warrior, eh? Ka ko tu koi a poini, O ku keitaki pia Penuifi ake poine toluono. Pia fika ua hake lusta. Neongo peko e poine toluono ka ku na mahanga. Ka una kei fai kehe kehe ake aipe for and against. Ai aku keitaki pia a Penuifi. Pia fika ua rewa e lusta. Fika tolu na tak poine toluono. fika tolu e wori ako e poine tolu fa, pia fika fa areva saka ako e poine tolua, tolu fini, fika nima ako e tolua, seo mahanga pe ngoti mko ya, ka una fa e fai keke ak foki pe a e foen agens, eh? Ono a naite pia fite la pisi, valu reva kapo e, ko e timi ya e valu goi, ko mea peko ni koku fai goi, mea ko ho ofo i peko ho holo e kilalo, eh? Ko ho ofoi. Ai ko fika hiva aia ua ono, ho fulu koe ua wha. Ko angai tu koe a te pire kako. Mea taha si o koni ke foi koe a penrifi koe he uoria. Te vita, maari e moni heke koni a ki tama halasi ma me he fo e ti ke tatu a fika wha. To atu ene vai nga e te vita. Si o ke ngahi anga koe muu koe a li ki maari e abito. Hangi ko kautama koe fika taha taha taha ua. Ko na hua uka ke unioni No hap na to le le se ke ni. Eh? Se la ka di Sani Pila Williams ko e taha taha te taha ua i he riki ko hau koi ki he ko hau ea se ke ni ko ia. Ka ko hanga si o te vita ke i fihi pe fok mahalo toi fo i tau e tol pe fa pe ato ko se fe au i te vita. Malo. Malo,
1: pe teita mako e ta ngahi yungon pe ki he ukeni ko kusi fkafo pe e shaka no ngahi e talakoni. Kako sai ke fai mo fosu mo pakei ho ti mo kimi ka to to ne ko to no poini ko sfoi a ka te poi to wo ben ne ho lo no poini ka ta lu ki lalo
0: oia ko ne ko ne to fo i pe ko ho lo ki lalo ma tu ku na ma ka ko me ko ke ta na ka pe te vita ke a ta fa ke ri ki ko ku ku fa mana to pe ka mo to lu a ka po po ko ya a ka po ri ki a tin na ko ni a ri ki o fa ka ho ko a ho fu lu ko ya o ka to pa ko la va ta o te fa noa Ano fotu ko ya o e mate matonga i a liki o fa ho tina ko ni i a ho ngo fulu ko ya o o gato pa te ko ape ano fa ka kiki a musika telefoni ka ku ata ke mo ai ha mo te pile ko te pile ta ha o ku toko ho ngo fulu a te pile ta ko fa mana tu pe te vita i ta fa ko ni ki a kina to lu ko ya o na po po i a ta u a timiliki mate matonga ko ta fakti ko ni e te vita malo
1: malo malo bu dei la va mi fa ko ni
0: kata si o ai te vita ta ko be ko hinga ko ai pe me mea ta si o le o ke mala e ko ni fuhu eh ma mala e fuhu ko e ko ka o ni spot fo ku i lo ai a tonga ai mala e ko ia fuhu he ko ko spot pe ku ta fa ma o metari ku ta o sea o metari i he olimpiki pe pe pe ki he a como nueli e te vita ai fuhu. Ka ko mea kuta tokanga koi ki ai a programa sporti hui geni, haono toi tari koi a o Sosef Paka ke foki ke malai fuhu te vita. Kwa ha o sio ki ai?
1: Koe, anga peo, mati fuhu te te meni fuhu, mama nahi e mea ku hoko kena pi a Paka, na mau mea ka tamo fuhu me peo hoko. Ka kua na ko mea na kumala kune te foki mai. O ke fai pe foku kata toro kia i anga kwa mantala kwa Paka. A tau te kisio, kwa na kuhuma ke fuhu, Tau siwa pe te te kawa ke te mui. Kusi ke mua spi katoan pe ku ki mate pe puu ke te hapuhu e pai. Nga he tunga pe he. Ka koutu pe te ta mua tau pham tala mono te kata mua tua. Tuka nga ki nga imia pe. Ati nga kukla hai puk te ta ume pe ni koko. Tuka ke ima tama hui mea kufai he tama koe fai ako. Me tama koe mua haa mua haa. Mi mama nga spot. Ka koutu pe maa kui ki hui fok iwa taha paka. Mi fangi mea pe hoko ke mea lai u. Pe te eko kakai mani. Anga pe kisi ok te. Malo.
0: Io ko fa malo at ka te ko te vita i ta fa ko ni ho tu mai ko ya ai fuhu ka ko ne a pe ni o ta fi fi ai ai te fo ke to ta ni ke mala fu he ku ya pe ta mu at ta ni ke ne fuhu i ha o ma mani te vita ko ne ko pe ko ha mo ka ku ta no fo ko to pe ni usilani pa ko ka kai pe pasifiki ya ta to ta po po pe ke ta fa na spoti ta ta pe pe mo si ka nga ha mo ka ye ko e lava ia te vita ta programa spoti ki he hefia fini ka te ha mea pa ke tu mai ki mua pa ta mava malo
1: ti ga te fa tala monu te ngai ti mu te pe pe pe hana spoti ki ka ugei vai ngale lei a bo tala monu ga ki vai nga pa ko malo
0: io fa malo te vita ko lava ia ta programa spoti ki he weekend ta monu at ga mo tol hange ko ia ko ta fa na wa ko hanga ti mi mana tu ko ai pe ai fili e timi ko ya anusilan fakako ko timi anusilan fakako o kuua ai a kau mai kia i ta motonga fisi mo hamoa ke fe au i ko ni Australia ka u anga ko si ko ki troa ko mai te vita ko ti me u ko anu sla ni ko e mo pi ai ko si o i kai ke ka wa tonga he tau mo e i e si ke ilonga ko holo ko e vai nga ko ho tau fo nua i he ngahi mea pe heni e te vita ai a ko anga si o te kai ke mai no ka ko anga ia mea ko ko mai ko si o fo ko ti me anu sla ni e ku ua ka wa tonga he lai ni ko al ko ko I he pi e te vita. Koe ai lewa, ai mahino ai holo vai ngā. Kaki, maro mō mea mai ki he tau polka masipoti ki he weekendi, te whakawhi e pegi motol mō mea mai taimita tau pe I he weekend kaha u malo.

Tolo a fili moi hala ia pea moi utu longa a. A vea ki tau tolu ke ose miniti e tolu me he honga fulu. Ose miniti e tolu me he honga fulu, fata wanga pe wongo lele ia tu ai ui ai pia mentonga me he Radio 531 PI me loto o kalani. To e whakamanatu a tai pe ai whakakifi auhi ko ia ai faleni o kwhakahoko i e wiki rea whakatonga. Ko e rakwhi auhi ma ai kauleka ko ia ta wono o fai ki lalo. Ta wono o fai fai ki he ta ua, ta utolu, ko hea ai sisi i taha ko ia e malawa ke nau lava o lawa i hafo i ves lau loto. Ko e fiauhi ko i ni ko i lau ves lau loto ke ta wono o fai ki lalo. O wana ato e loloa hake i he miniti e tolu. Miniti e tolu peka to e sisi i fai o miniti e ua, to e sai apito pe moia. Ko e whaunga ko ia o ku whakahoko aki ai whi ahi koe ni ko pau ke kihanga o hiki video i mai ai ki leka ko ia o kune lau ai vesi o tuku mai ia ki he e-maili ko ia ai reti o pmntonga at pmn.co.nz ka pau e lava o ma umai ki mua i he aho tokonaki koe ni ko hui ke lava hono whakamau i pia moe ngāwe ki ai ai kau ngāwe whaleni e tuku atu a e ola ko ia o e whiahi lau ves lau loto i he aho taha hiwa aia koe pule lulu ia o wike kaha un he tau pulu kalama a whakatonga whiahi lewa hono ua ko e whiahi hiwa whiahi hiwa eni ma ae tau fitu ke tau taha ua tau fitu ke tau taha ua whai te riha pe i he fasi pe koe ki fo hiwa koe tene hiwa i Mea tatau pe, whi ma au ke hiki ai vitio o ki tamasi ko ia kune whakahoko hiwa o seni mai ki he e-maili ko ia ai retio pmntonga at pmn.co.nz ki mua i he tokonaki ko e ni. I he pulelulu kaha o ka pau o i o kalanini a ki nao tolu ko ia o ku nao kau i he maupare ko e ni uluaki ua moe tolu e whakawhi ki nga tolu ke nga lava mai ki he le ti o o hiva live at me iai pe aka pau o kunau i tua o kalani e tuku atu pe e nga fo i viti o i he taimi ko i a whakahoko ai polo kalama ko e whi au hia ki he ta o fitu ki he ta o tahaua ko e whi au i lewa hano tolu ko whi au i tari whehu i e ni whi au i tari whehu i Ma ae whana wako ko ia i he ngahi kōrisi. Whana wako kōrisi eni. Ko e tari whehui ko e ni. Ko e ngahi whehui ma a maa pe whekau aki pe a motonga. Ae ngahi whehui ko e ni. Kina o tolu ko ia i he whana wako kōrisi. O kuna o fie kau mai ke tari whehui. Whi mau ke tuku mai ho hingoa. I he aho toko naki ko e ni. Ko hi ka lawa ke maunga aue ki hono. O tuku atke tek mo tolu. Ai link o e zoom ko ia e whakahoko ai ai polo kalama pe koe whi auhi koe ni. E whakahoko e whi auhi tari whi hui i he fiafi tu site ko ia o e wike kaha u. E fiafi tu site o e wike kaha u i he zoom. I he pule lolo e tuku atoa e ola o loa ki ua pe amo e tolu. I he polo kalama ko ia o e po pule lolo kaha u. Pea e tuku atu pe amo e tari whi hui pe koe zoom ko ia na hiki i he Besi Facebook ko ia ai PMN tonga. Ko e whiauhi whakaosi i lewa ko whiauhi e nia o ku whiutari mai ki aia mapaha angana mo i kautama ko ia ko e whiauhi lau māu. Whiauhi lau māu eni. Taki taha whai te riha pehe ene ka veinga pe ko ene tau mua o ku whau ki ai a ene māu. Miniti pe e nima a e loloa ko ia ho fwi mao ko ia ho lau lau siwa lau lau kakala e whakahoko o wana toi o vahe miniti e nima ko e lao ki he lau mao lao ke lau mao fatunga iangi kufie mao pe ke mo whaka ao ngai ai ngahi lea o ko whakamata apure pe a whakapa

0: Oena, kata ka fai mai lotu, malo.
1: Eo, o korpe ki tau lotu. E huafa o e tamai, pa moe alo, pa moe lau maari e ma oni oni.
2: Amen.
1: E o tua koe mau tamai fahe vane e Fiona, o ku mau haka i he langi o tau mo mau pata pata, ki fai ha lotu ma whakawhita i ki o a fio i hoa whakroa koe ni. I o ko koe koe o tua e ofa, o tua e tokai mananga, o tua e kātaki mo e wha a wha more more. Mau punau he pongpongini ke mau huatu, ko hiko e poro kalama o hiku leo o e whakatua merie i he pongpongini. Pea mau rea wha taha, pea mo e taha o e ngahi porofola o kukawe ngā ke mau a poro kalama i he pongpongini mā tiu wahe o no. Ke mau fufua kumi ke poreanga o siho wā pea mo ene mā oni oni. He tene o atu, pia fua ki mai ki tau tolu, ai ngahi mea kotoa pē o kuhori ki ai ha tau loto. Whawhita, mau wha mālo atu, mau ilo i kai kai ke kau ai a Fiona mo pufunga i e mau ngai ngā we ko e koto kula noa. Mau whawhita i atu i e mea kotoa pē, kotoa pē. Wha mālo atu ko hiko, wha tau lamai mono a farao lao na tulo mo ngai fatongia ko toa pe ihe pongpongini ke kau foki a te tamaka ka pe ki a si one one vela tupo ka pe foke tapo i ki na mai piso pe piso pislo un slana vea ka pe ki a te au e fai e fraho koe fatongia ihe pongpongini pe ke ungo atu pe a u atu ki he tapa ko toa pe o e kolo pe ka maha kina utol te nau fanongoa e polo kalamani koe uhi ke mau bai bai manawa mo mau fe bai bai aki i hale lei o fatau mua pe ke mau i lolo loto ki o afiona. E iki koe mau lotu ia mo mau kore i ho wani o ho whanga i ho alo ko Sesu Kristo ka koho mau whakamu ui. E meni. E wafeta mai mo alo mo la mare manon.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ko whakamalo atu e uhina, lava lele i tau lotu i he pongpongini, ko ia ko taitali lelei ki motol pisope pa pe ka wena pe ka onevela mo ki motol ko toa o mo a mea mai ki ta polkama i he ngalo pe pa pe ki ngalo ea i he pongpongini te o atu e tau fasi ke taitali a ki motol i he pongpongini ka u penolo pa pe foki ka ki motol ko toa o mo fanongo mai ki he tau polkama ko ia o hikure o e whakatua merie ki he pongpongini ko e whakawhita i eni me se vāniti, tai tari aki motolu i he pongpongini. Mālo. Mālo.

0: ko e tautangi o se taumini te fitu pe a mei he taha i he pong pong ini. Whatawanga pena e ongo lere ia te fasini ki ak mautol kotoa, ngalu ea pe a pehe ke ngalu pe, pe a pehe ka se lui matai se fes, si on tavo pe a moreini te a kare. Ongo lere ia te tau fasi i he pong pong ini. Kake, e uhena te mafoki atu, ke whakaosi i mai e tau kaveinga ula ki, pe a tau toki hoko atu, pe a toko atu rewa a e kaveinga ua pe a tau toki hoko ki ai malo.
1: Io a famalo ta pito te ta maka ka pe ki a one vela malo mo si fatak me ta fatunga pe me hena ko ye ko fe fa os ko ke fa ma popo mai piso ke ra kon ga ta programa ko ye ko hare va nga hipole mo emisio na ma ke he ko eni ki hono ta u e fa to ko na ta pu aina ku ke os fa kakato mai ke lotonga ihi e whakatonga. Ka e whoke atu e pisope ke ke whama popo mai pea moe rake konga e tau programa. Malo pito.
2: Malo pito London, pa malo pe mea e kai ngwhanonga tau wak mai ki he tomu e konga rake e tau programa he pongpongeni pa tau kwa te iai pia ka venga ta tau pe. Ko e mea maari apu te pe ko whai ai ngau koni, pe whai mo tala noa kia i ko pau ke whakahoko ai ako e asemna e aho iai ua i tisema. Koe kau tama koe e tēnā mai koe, mea Amerika, pepe kua Australia. E toko ni pe koe, o si pe foi aho e ua koe ia, pe hoko hoko atu urewa i Australia, no toka ngai mai a e tawha aki koe. Koe konga mawi ngā pe, koe wilo pena, ngā pena e whai pe ai e ngā ue i tonga ni ki ai, me nana whanga o tāri heni i National Illicit Drugs Policy, ai pure a ngā heni e wafi taha walu, e wafi taha iwa, ki lere ke wafi huiwa, uahiwa, eh? Ako e kau e ngau ko ni aku ia te amanaki ki ai. Ko e amanaki ko ki ai ko e tō tau ia mehe tauni ke tau e whanoa hoko mai. Ai a koe koe anga koe visone ku tau si afu hia tau tōru. Ta ko mea koe na kore ka mosese ke nau tue foki ki ngā ke tōa te kautama. Koe ke tau roto pehe, koe ke tau ke tōru. Ke he tau tōma

0: ko e fika valu ya ki e pong pong ini e uheina e fatawa nge pena e si yongo atu ke fai ma a la valo ki ai malo
1: Yo a de no maka ko te pe ke fononga ko ni ke pe ki fu pe sete te a o ke pe ki o mo mai ko pe ki mo bot ka sai pe fai pe le li taha ka o fa pe e la ve pe pa ta fito ko ni ak pe mo ginato me pa nga e te vita mo ke tok fa ka ka to mai a ne wa kai ko ki fu hiwa ko ni ni usani a ko e na hiwa e ni e simione a te kafa e. Pana usa ia na mare ia o pito, he koi ki foi vesi ia ti oku ua pe ia, mui ki foi tau, he? Pea ku toto repeat pe ia. Ka koi hanko wakai ki foi hiva, ni koi ki foi hiva, koi whalau la loto a e, ki ha ofa anga, ka ku oku whalaloma e, pea ku moni, ki fe tong tong pe ki foi fasi. Aia, kou tui pe ki ai fa ton ton mai pe pe ton, kua te vita pe, aia ne pe, ne usani o lau, ko si oto he van, eh? Pea, ke, koe, a koe, ihe ku nofo mamani, ai kone uhinga ki hiwa kano o whaanga, eh? Pea, tau mai ana e lava, ke si fetongi koe, ihe nofo faitoka, eh? Pea, koe ia almareo paku, kumare pe fai tau ia, oia ue e kurie, eh? Kua lava si oto loto he wisa, ta koe whakapō, e? Pe ak tō e hanga lewa tō ki hiki i lewa ki fwoi beso no wā, ke hange o ki whai keheke. Pe lewa ho o hola ka te nofo, o te hange ha fwi wa tangi noa, e? Mo tangi ki se o fofo ngā, o ia ue, e? Kuri, ai ko ki fwoi whalau lau loto pe ia, ko ne nou nou ka koe ki fwoi whalau lau loto, e? E, koe mena maari ai, koe fwoi, o hange ha fwi wa tangi noa. Ko tau ilo pete te vete whanki i, Pagi fui wa ki man pono ku nau sitangi noa ia he. Nau sa pe unau mana kua mea unau sitangi tangi at kia he. Ko nane, pe a koia uhangere wa koia mo tangi mo siti ki hono fofonga he. Ka kia te vita koutu pe maalo na koia pe koi kiri falave lave te ki ta po iman ke tuk fuat pe ka koi fa mapo. O pene o liria tuk na toko tope no mea mai ki ta polka ama ko fuket. Maalo.
0: Ia ko fa maalo tu hei na he. Pe a hange pe koi koi mea konu ke lave mai koi kia he. Koi ko ki foi hiva ia o ku no no ka ku to to repeat te a ngo ki ve si e ka ku ka ko e ngo mai no ka ta to ngo ki foi hivani o ku ngo fa ka ofa e he ko ko hiva fo ki ange ko ia ko me ala hi a ngo he ta wi lo pe ko ko fa si koni ko fa si ta wolunga fa si koni ko fa si ofa o te ka ki ta fa no ngo ta to ha foi hiva ku fa ko fe hi ha ta ha ki ha ta o ha tu ku mai misa wa te kini o ha tu ku mai i ope e ke hiva i mai hange ko ni o ko fe ia ya misi wa te kini ba fa fo hiva ki a ka misa wa te kini ko tala i kai ko hi ko me apsa ya hiva ko tala pe e te ofa mo ha fu a mo ha ko me ko ke i ta kai me pe ya ata e no fo pe kita pe mo ia ngai me pe ka ko fa ma lo la ya ki he ka puna ke i he tawha ko ni e uheina. Ko e mahu inga au pito pe a hiwa ki e tau ike rea tonga mooni au pito pe a mahu inga ia. Ko se unu koulai ni ki he tau whanonga mo tau mo ui anga e tau hiwa ke tolonga e tau rea. Ka ke, ko e tau fika fitu ko ni he pongpongi ni o atu ia siare iongi ko umata. Ko e kaweni he fasi. Tau whanongo ki ai, ko to ope ngai whasiko ni ko ui. Ai mei mei ko hono heri aki i pe, ai whasi ki he umata. Mai no whakatau tau lia uhinga ko oi umata. Oku pehe ko ne aspe umata he kake toi yaha lo maki i maman. Eh? Ko e anga peia, ai tala noa. Ko pehe ko aspe umata. Kake? Kana e uhinga foke fo i lo maki a uhinga gulahi pe tala noa ko he mea. Ka koe mau koe a motu ani, koe uhinga koe lo maki, kono whaka auhai a fu kakai koe na turi i mai pa mei hewani koe ki mamani, e weina, pia kuna hao koe fu kakai la lahi, fu ka wa angelo koe ya, eh? Pia kuna hao mai na tolu whaka poto poto i mamani o lohe aki i moha fua va, a fia oe o tua aia, e ose a mamani ya, koe mea bena en fai kono whaka auha, ai koe mai fu lo maki koe ni kene whaka auha na tolu, eh? Nē ngō pēr ku kei asi pēr ngai tā nō, kei asi hōru pēr ngai fuku wā e lalahi. Ngā, pāku lā, kō nā ulalahi fuku me hange pēr koe paini. Tū koe paini koe. Ko e ko si ha ke he me ta i va ta i ka nata o tu ko mai pe he na mui mui fu va e ya ko fu va e ya ko me ta i mi ko na ke to me ko ha to ta ka ko la lo be va o he kai to asi la va ke asi mai ki ko lo mo me ka ko ya ga ko me ya ko hinga lo ma ki se ko ne ospe lo ma ki ko fa ka ma a ko ya fu pe an fo lo fo la me le va e he ne fo lo fo la he kai to ya ha lo ma ki he he kai to ya ha lo ma ki ko e ko la ma fa ka ngata ka ye ko e u ma ta i ya ko u ma ta ta ha ma ha lo pe ko hingo a be ya ka ko no fa ka na fa no no be u ma ta ki fa ta ta a ki me ka fo ka tu e we na ke a tu ko mai ya ki na to lu ke a we ke ta fa si fika fitu he pom pom ni me si a le iong i ma lo
1: Ate me ki kulupo kui koe umo umataha. Ki kulupo umo umataha. Pako fua malo pika e te vita ona si tohi tohi mai e tamai kore mai ki atana ki fas. Pea o kutaki mai ai alatai sia ove yongo. Anseko. Toko ni pika e ono hoa o whangata ngata ko tui anseko. Pako e pako mwena o toi whanong o le tio e te vita o kuilo koe kau whanong o le tio me lalo akau. Tui anseko e me kau whanong o le tio me lalo akau o whaat ka moua. Pea pe fokou tui o kau at kia ia wakalahi. Pea mo kina tolu ko tone puni mapu hai nau ke klupu ya koya ma kato homo ki klupu koya ku ofat ke umo mataha e lata ye pea pe foki ofa pe onere tueni ki he kolotita tu bobo ma sales mo samaritan lele pe ata be ma choice to ni na pa pe ata tangata ko tani la kolo ma lo pizza mo a mai ata be ma hina he he a fretao o fatina ka koe a pe pe foki ke ato ai pe ia pe mo ka pano re dio koni ata pe ata se no ga o pe a mais pe ka sika nga luafe o sai tu o sai su pe ki a fret pani o fat fret ke Palmastonov, pe mo Kiko fui maono, pe ki a Paula mo ana Paula Leven mo ana Leven o fat kamo pe mo a mai afkalon he mo ka fa mau mi hatli pe he ki kum se kaloni mo ka tu fika pa mo ka nga we po uri ko to pe pe fo si fa na no fo po ate te vita o fat kana to pe no a mai ka pe ki si fa malo tu ki a mai a se lui mata se fesi ka fo ga te vita malo
0: io fa malo tu we na Pako ato e pe fasikoni pe ama au e Samson Tike, pe ka Paula Tatafu, Fred Pani, Saya Tayone, Uate Toltau, pe pe fo ka Paula Leveni, pe amo Ana Popua, Kiko Furimaono, Amasaia, Topuluka, Afu Kalonihea, Afu, ato e pe fasikoni ma au mo Famanato Aipe, Famanato Aipe, ke i Kiki Goya, ke Fraite Kau, ke Lans Goya, nga ue, Si one maunga pe mo ino ke vaka ki loto lua. Pe he ka vria mi mola ewa mo apai kaitu se na latini. Ta se ni ula kai pa pe he kuata pe fasini ma ao. Mo tolu koya kalapu lotu mo ngā we i he pongpongini. Pa ko kuata pe pa mo fasini ma mo tolu koto pe kuta ulotonga ngā ue koya pongpongini. Ta te fito ke ngā hifare maa ki. Mo tolu koya kau whaka uri lori. Ko ata fasini ma motoru wa tu ya ma au e uraki pe ma uraki fanga tu a pe pe ki a Francis Teu a Taitosi Fraxen ma fu afe mui ma vai ve kite Samuel la mau inga pe mo faka ana wa Sakaria Solomone pe katulu sione pe awa tu imana areki tu akalau pensimani vai no pe ki alava momaka Lui pia pe foki kia kisi na halanga. Motolu ya kafau lori, motolu kutaloto ngangawe, kau security, mofauri, kafauri upa, teksi, atu atu ai pe pia pe pe ke kafauri pasi, kafauri le lue. Kusi ai foki uhena fahinga henu na osia u kafauri le lue, Pia pe foki kia motolu gona mofauri ole fangisi kuta goni utau holo heve hala. Mofenga ke mopoto mofenga ke mopoto hono ngawe a ke skuta he ko ku fa fuwa ko ne a ko ya ke wa fe to noa ko skuta de ta ngawe aki ya moe si ope kakaitonga ke ngai mea konu hoko to makchika te au e uheina talwene e kupuke me aho tahavalo sune iyo talo e kupuke me aho tahavalo sune e kokei puke peo au ke haon ka mou si o ke ngai mea koi aku hoko yanga tau fono nga yanga tau fono nga he koi poto e tangata tanimu o siya uia o si lape tangata tanimu ngahi ke toe uha ngahi mea koi na misteri ke tau mo ui o si lape tangata o li upe ai prestiki ke hoko ko tau kiki me ipulu kakafu prestiki au tau kai ngahi mea koi ang lava mofu uike mo mea o si lape tangata fau mea kiai ko ngahi maha maha ki koni ku hoko ko si ofa ia sai peta tol kon la lahi ka go fangi fa na go te ka na la vale ya ke na ure mai ke na ure mai ke na tala mai ai me aku hoko ka na to lu he ku fa ka ofa a bit a bit ta si go ni ke fa hinga o ku tai pe aku ia ko ko wilo be ao se ta ni ko ko le am ta lu pu ke ni me a ta valo sune mo fa na o mai pe ko gureo o gwea e mea ea kune hanga e ia taofi ku mana wa ihe mea koni pia kwa mea ea kwa ke tau tokanga ki ai he tau fononga koni ka kousi i ofa he tau whanau koni tuk wha ere i mai ne e ngahi mea ea ka kai tonga loi ko toko taha pete na wa fai toem ko toko taha pete ko tau lotu ke egi o kore kia te ia ko ia pe ko ta fononga da dolgo ni ko fononga e mari hanga da du mo fenga ke mo poto he al holo fangi skuta e ko ne a go ni ge me a ko no la la ko mai beni he ke ki ta to e o na da to ha me ale ke ta o he ka me ale kai ko fangi skuta e ke tu ale ya ke so bini be te ke tu ale le ke lo du ki nga ta fa ko ka ke pa u pe ke pe he mi sa wa de gini mai ke aunga no fo atu ko me na we ku ta si ai pe mo ta fe tro ni aki na ta fango ni ka ko o fa la a bi da bi de fa na u tok fa le mai te si o ke ngai fa le ma ki fo nu ne
1: oye
0: o kai ko nu si la ni pe o kwa ngai fa le ma ki ka ko ne ala hi pe ke mo si o ki ai i ta fa ko ni ka ko ha fa to o ke ilo ilo o ke fa le ga o ke fo ya ka u ke te la fo ya ka fa to la do wa weko alu ke toke ta moe ha moe ha ta funonga ko niku tau kaje pape ke pehe aya ke tau fika fitu ko ia ki he pong pong ni wa te asiare yongi mou tolu kotoa mou nga ue ta te fitu ka mou tolu ngai fare maha ki mou tolu fana hopo ate pia pehe fok ke ka nga ue ngai api ko ia ko ato e fasini maa mou tolu ka fauri teksi, ka fauri alori, ka fauri pasi, ka fauri le lue, ko egi bete ne hanga uri liwe. Mea kotoa ia kune ose afio ia ia. Mea kotohi kotohi, ka ito lawa tali liu. Ko ia pe tau punou o huu kia te ia. Ko tau. Te ha taa mena uena ke awe kia ia ta fikafito e pongpong ni?
1: Iyo, katakpe kue. Oh, viola sanario kataki o te ngao mea ki telefoni na ofu e ko loto ngā ngao mea ki telefoni viola malo apito. Te mita ko wha malo tapito e i e mea atu mo e tanga hiwa ko e ni ko e tano male u ta whae pongpongini i ho labi me kone ki e tau tolu ki e tau tau lele e. Ma apeno atu tuka te he ngongu i kosi te vita maka ko le koti e se ne i whare maha ki mantroid ne a o e kau tala tala mo e nau whing ki whare maha ki e ta ko te to na sia o le ko ki to ko ta mano ai a ko kai ki to ilo ka to ta me ka si ko ha no me fai ko fare i pe ki le ki fea o me a na ta ko to to a ki to a me me fon we e wo ti fon for ma ki ai ko ko le pe ta le le o pe ki api o i ne vai ta le fan ki fai to pe tu ke ngai me fa na ta ya ai ko ke ngai me ki ta wa ko ai te vita te mi ki ta mo ui ta ma nga to en ta fono nga i ta o ta mi pa ko fono nga pe ta me ka ko at ta fas ko ri te vita at ma na to ko ta pe na mo fa na ta ia na mo o he pu ke ta im lo lo a to pe ko ko le pe ko ta lo to pe mo ta fa la ke ki at ma na to ko ta pe me ra sa na a koe koni na ki toktani mai a te faskoni ma a upe mo mo kulupu mo fa nukure ka mo mo tolpo tope ka fa masino o e kari ko mawa e tangi mo mawa e fifia koe a ko ofatka koe ka ufoka te vita ke ta fika fito pongpongini malo
0: iyo ko fa malo atu eta ko mo tolgo na mo fa nuk mai pe kogure o talo e fa fa me sune ka mo fa nuk mai giai ka pau o kuke puke he tae pe koe mapuni o mana wā. Koe mea lahi ia kute utaratu koni. Koe peki fai tō ko ngā e aki koe ai fai saine momoho o ai he pereti o fohi o ai he pereti o o i aki ai huhu pe koe se puni. O si pake tatau ki ai o ku ikai koe kola, o ku ikai koe le mani. Tatau ia fai kola taha ki ai pe koe fai laimi. O si pake ai ki ai ma se puni hone ua pake kairewa. Koe ifo ifo. Ka koe hanga e mea koe ni o whakahawa awa ai alu koe ia ki he tau ke o tau mama mana tui ko tau mama koe ia ku hao mea i ka ku alu ia mapuni he koe whahinga mea ia ku nofo ia e te mo tukutu ta ta mo mea lahi be mo nofo mau i api o te mo o takai te mo si ope hanga koe ku silani ngai whare maha ki ku o fondu ngai whare maha ki ka ko si o fa o he fa na o go te ke ai na o lava o le ya
1: eh
0: ko si fa na o fa o fa ta ha ai go ka gina o lava le ya ka wa te tau fika ta fa mo to lu ko to mo fa na o mai ta por ka ma pe pe fo ki ki ya o ya we ko to go wa ni ko asi mai a pe pe fa si ma ko mi sei kaloni mo ka tu fika pa pe pe ka sare ska fo sare Malo apito ka mai eh ke ta polo kalama mo oire sushi
1: eh. Ka pe ke sale si he. Ke ko ye o ku.
0: Ka i fu sai fu sale si con de mala. Ko ye.
1: Ko ye o tu ve.
0: Eh ko ye. Ta po apito ke fai mai a ke ga mal dor we. Ko nga bo bula bena ko al gitane ginanga. Ka ye a ta be fa sin mau sale. Malo apito eh.
1: Ko ye.
0: Eh. Koi yong yeni oku o atu a fasko ni mat motor malo

0: ko e tau tai mito ta mini te wataha to ta mini te wataha ki he fa i he pongpongiri pe ko e tau fika fitu fokia ki he pongpongiri me he kapta te hina iongi ko e umata wena ka foka tuka te ko ko e ha o tuku bai ki he tau fasini malo
1: Iyo, te mita, ki mo peke koloske ta fasi, to ki whakaongo atu pe mua hena, ko tu pepe whanongo mai a viola sana lio, ko tu whaan tu anima se ne tatangi mai, ke ki ulawa toi ala ke telefoni he mutu, te umutu kia, te viola ko anu ko tonga, ka pana ko asle lia ko ulawa ngawe ke iPad kautari atu ko, e, katak pe viola, ko eni ku osto to uia to mohi wa mo whaan ureka moe, pe a moe kariko mawaitangi. Iyo, toki whaonga pe te vita katak, ko hiwa ilo pe fokenia umata, umata ene tu, kalap koe, upepene ta, musiko ma atu, pia me he ni o top tap we ka ko i ko maria ko fo i vani e te vita o kunga e ke he tau o lunga pa fo fo pita pita pe a mo oni pe ai fo i vani e ko umata ene tu fra lava pe fo tu ma hanga te volo pe ko mama e pe ki te mai fra po ko fo i laulota ko si ata ia o vai ko ni to wa te vita e mon apito pito ko ko no salvo ki ni wa te na ki mere mo vai ko ni to wa fu si ata pe pa ki ina pe ma ai pe ta fe ki ta he meri apito kai ke na hange ha fu ko maton ko la ke hi fo mai e pe a fa mani mani mai e hange hani fani fo mai pe mi wai ki ki e kai ke ko fo ita fo ko fe fe ma pe pe mai fine hi fo peitu umoa o ta, he tuki lam lam hono tui tui ki vai. Pe a lote ke mafola ke ni ta kere ai, he kohone fo i koula na i tōmi loto palasi. Ko te hare vai te vita, ko i koulu fi tōmi loto palasi, he? Aia, po fo i puluto mo moho, o e paki mo e toi, e? Ko e puluto mo moho, e te vita, o kumua pia i la paha, ai ko taime u alu ko e hei la lao matu o tu alele, e? Fo i polu tau mamoho, paki mo e toi, pe pito i ngā lau o i halatu i, e? Pu e ksiliwa o i piu ko tawhahi, ai e pe na e koe na pehe no foi papai pāngo. Ai tata anō pehe ngai ka kala hingoa, ai koe papai pāngo, ko tui ake pāngo, fwa papai, pe a mosio no sisi fungani, kori toto, e, koe foi lai peno, o tu tonga. E Maria pita te vita ko tu pe ko si a si a pe hi pa koni ka ko lo pita te nga wa ke ta olunga ka fo ke te vita malo o pito.
0: Yo ko fo malo tu e u hena e ko fo malo ka sales sales malo o pito. Ko ta mai sales ko ki fai to na ta ai me vai ma ma fa na ai ki ai pe a mo e a masima pe a pu pu e ko mo mo ko pe uno fo e monga. Ko fa malo wa. Ma fa malo wa tok tau. Malo wa pito toko ni mai, eh. Pe a pehe foki a e tala mai sa re si tua e falala ki e ki o inu ha vai pala, eh.
1: Mo na sa.
0: Ka ke pa pe ke tau fito ko ni aki pe fa malo wa tu misa watikini. Malo wa to mo ngai toko ni ko ia o ku fai mai, eh. Koe, hange koe ko lawe koe ni ki he fasini e weina ke umata. Mahino pe ka tatoro ka wea fasi mahuinga, mo mahuinga apito ke tatoro mo tau. He me ilo pe kia tō taha ko toa ia, eh? Ke tō taha koe ni na ne wha we fasini. Pea pe he foki hono hiwa i pa tō movete ai pe ai...
1: Koe.
0: Fasi ia koe ni ai umata. Kaku mei mei hanga he tā mea kotoa pia o aipe e nau whainga ingoa a ki nau tōru, eh? Koe... Hange koe ako mea koutuku mai koe se rui matai se fesi malo koe whao pe atu i mawa, eh? Atu i mawa kaha. Koe whao atu i mawa kaha. Pea pehe foki koe saipe te toke o atu. Ai... Hafasi ke ave aki e pōpuak tā manu koe ni e uena. Fai mai bobak ta manu ko ni ki a seini kaho e uena kava e ko e taha pe ni mau e mau ta tau pe familie ta mai me familie ku fai ko e taha e ni mau ngai kui o kei toe fai hono pe fte i tau hi wanoa i he aho tokonaki ko ni e ai a ke fau mai e uena ki bobak ta manu tau hi wanoa o seini ko seini pasi ini me kaho kana mau kawa ya ki mau ho ai ya ki hai ni kawa eh pe ko ta u hiva no an ke malo ya in a ase ini pe ko eh kai ke ngalo a me ase ini ku te ala kita pa he mo se ini ta la no ko ya ko mantu ya ke ai ne ono aho i he tōna ki koe ni i kai mahalo pe hoko pe aho se ini he ahoni he ahoni i he aho taha tōlu koe a ako si ka kumau toki a whamanat pe ke aho tōna ki koe hi ka rahe mo ua he
1: koe ia
0: paku tōk tau mā vāo i he pongpongini
1: e ua koe ia e tawe be vāo ku alo atu ki ai koe rau te mai te teo ki aho mo ki foi ta alo ngā te vi paku sai pe wala te a vāo mo i pāre
0: koe ia sai pe
1: kua koe koloa
0: Tu atu e kakoi. Sa ibe ki hao bebe atu kupe koroa heni ya u kai fokia te pei, eh?
1: Kai fokia te pei,
0: kai fokia
1: te
0: pei. Koia. Mao. Eh, pia. Hange koviri ami, mo mea unau whakaoro kotoa mai, eh?
1: Koia.
0: Kestei.
1: Utau hiva noa, koi maka maire koia, seini.
0: Whakatawa ke pe, ki hana whao mai haki popak tamanu. Pea pe foki ko te ka o te tau fasikoni tau fika o noko ke pongpongi ni me ia Paula Tuatonga ko ere o e piano pele fasikoni ni mahi no apito ko mahal ko fa ui atu ila tai matai le kate tau frango o peka seru i matai se fesi hane ko fasikoni u mata ko ia fa ui a tu malaka ko ia tu uia ko ia e tau programa ke pongpongi tau fika ono uia e kua hata me na uena ke awe kia i fasikoni malo
1: io a tu pete vita ke o te mua e fasikoni ko tu i ke atoa ke ki popo ata mono ki a seini tenkawa o sia no makamaire tau hiwa ngofulu ko e ngō ngō whakaotua ene tau hiwa ngofulu amana ke mo a si famana tua e a tona ki ko la ve pena fa ho come pe va ka pe ko na o ku ko ata pe ta mo no se ka ko e ta ha nga hi sa me te vita a ke ko pe ta ha ko kore ke no fo i fare o si ho va o si o fi ha no fa fo fa pe ke tau a no ma o mo mo no masani mo no nga lele pe ko tu pe i pa maunga ke tame watolo ko tauhia si hova hei kai tege masiva pe a kune hanga o fama malo ki tatolo me ngai whenga ta to a pe halafononga ka kuhi ko o fatu me tala manu atu ki ho PFT he maka maire tauhi manoa pe a ku ata pit pe mo e whaamri anu kato a pe pe mo tala manu atu ki a vao apolohiva me meripuane ko wate vita pa mo toki a whahoko atu si PFT o seini i a tona ki o falahea koia koe u atapea fasikoni ka foke ate vita malo
0: malo e uena pe a whataon pe seini u ke a usi a aho mahu ingan pahane pe foko gulau e uena mahal koe mau kui penu keitoe ne
1: Koi,
0: koi. Tatape family matamai, family mafae. Kone Oscar se ini kone. Ta koe mea goku mau. Fie fie ai. Koe hui kone ausia. Koe fu tau la, tau hiva ngo fulu e. Ene fonoma.
1: Koi.
0: Ka.
1: Tau hiva.
0: Atape fasini pa ko. Atape fasini pa mau tika wei, tika wei. Mwe fua manato atape si ete kore ki ete honaki ke si i. O mai honkolo a ke sou ki Si o mai kia ia misa wate kini, misa wate kini mo puluto usa, pia mo, mo ki mo tolgo me fonu alahi, ke mo si o mai kia ia ki he koloa koni u teu teu ia ki fa ka ofa ofa. Pa eto e sou ai foki, heni e tu i kawelata mo ngahi, me a ifi mo tua, ngahi, a mea a ifi, ha, hono u, faka, mea rea mo tua, iyo, mai mea rea mo tua koia. Ai pe ke fang fang pe wena fere a me a wawe ke utete. Mo sio i he pure lulu hano whakawa koi me a ne a o ta e tu i e utete. Ka nau mani tu i ha whakai utete i tonga hai taimu koi koi lai lou niu pe ia o mai o mea.
1: Lai lou niu koi a kai pa mono.
0: Koi utete i hano whao e tu i whao a kea kofi. Ai ane ta i a e tu i e utete. to to at mau sio ma mau hen fo gai ma ka ofisi ka o hamoa mo me mau sio fa fo fa bito ta mo no fo ka va ka ko fa fa ngu e por kala ma fa fo fa bito bito ai nga hi ta hen ma nga hi ko ya nga hi me ale a ko ya mo tu a e fa ale ale ai ke hen i he
1: Ia.
0: Tako nā ki iku
1: whai. Tako tamu nā te devita taimi koe tau whai koe. A tā utete, he? Ai koe ia.
0: Koe ia. I kai, kono mōni, koe kau ia koe. Koe mea rea, koe mea rea a tonga ia. Ai utete. Tau whai mālo ta tolu ki he. Ki he kai hea a gau koni. Ue, ue, ki he whakauri pasi koni. Ki he whakauri pasi koni. Havelu lahi, he? Tau whai mālo ki he whakauri pasi koni. Sine ki whakauri mai e pasi o au mai ki a honi. Mo ke uta holo ai pe nga me ale mo tu a ke ta ke ta fa no ga pa go school ga ke o mai fa ali ali hen te te u ya ke fa le ni ke he ko ina he ko a pinga we ni a lu i he nga mata kari ko to a pe na wo ma si o ha mo ha nga fa hinga bo ma hi ke na ha mo ha ko ya fe ko le ko ka ke fo ke tu e u he na to ko mai fa hinga go ke al ga ai fa ko ni malo
1: malo Ai ko tau fika ono ia oe pompong ini ko e leo oe piano pere. Pea ko e te tau cross kai pa ko. Tunga tuia ma ki sene ki a tangata o sales ka ufusi. Te vita tio ko ena ton ke whakafi e sales ki ala tu falele a filo. Ki mana tu ke ko ne whakamatala ko ne uhinga no o mai ki muri. Ko hi ko ne alpea ta halo pehe pangai he ulu toa ma lupai ni mo no folo pehe matatai. Tone ke maa receipt. Sales ate fasko ni maa malo si Pai whatoke mai mihe na pea te watai peia ma ae ki he te te waki koia mo katonga e tau lea whatonga pea me inusilana hangi peko lawe o tau kau kato at peki ai heko mo tolu mo pātolo akre lei au pito ai whatonga ia koe ni pea ko alu ke whakafofa au pito alu ke toi lahiange alu ke toi kake hanko ene ko tui kawilata iha no o mai ngahi mea lea motu ae ko mana te pe ta u te te pa kon ko tok fa nonga twen ta ko e ka mo e fa le ari ot fa malola ki ai pe a ko e tu ka te ta nga fas ko to pe e mo mo ni te vita ke ata ke mo tal mo rat ka mo to lo hango ti ka wai creation ti te u fa ari ari nga me fa tonga ko e ni hanga ta la ta fa tonga mo to a ai mai nga i koloa ke ni te ke a ke po bo ta nga le ai ot fa malola ki ai pe a mo e ata pe hange ko mo te wa ka te pe e pa ko man te ke pe te vita na sto hi mai wi ke ko o si maile tamai maile e ke ke talang e taimi e toko ni atu ki he mea kou ke whee mau atu hafu pokatun lahi ki ai pia nai toi tohi mai mo pala le vente vita an tala mai ka au ke whakahoko atu ko tau kwa ke kolosi atu ki hena kai kolosi mai ka ke kore atu koe o ta mo mea koe ke hei ka mo mea koe e tene ai mai nao mo ana popua ka koe ke atu te vita ke ke tokang ke tofako ia ke ke toko ni atu ke ke nolo ke ye kona su lahi apito toko ni atu ke mungahi mea kai te vita ka foke atu
0: Mio, fa malo atu. Paulo le ven ka wi foi me ale le kate au ke a na ma ota ko ota he ko ke moni be tanga ta foki ai ka sai be ko te to fuka ne vela gele re atu pick up mai ota ke piki mai ho fulu ko ho fulu o a ho fraite e piki mai ai fo mai ai be ke ma ha ko ia ko atu e tau fika no bong bongili me a mama ko ofa pe a me a peni tatafu
1: pe oh, kina mo a okay
0: o o o to no ka ku hanga o to e fasi e o ina ko fika fika ai
1: alam nai te ko e ko ere o pi no pere
0: fika o no
1: fika o no
0: ko fika fika o no ko e ko ere o o e piano pere ko fika ni ma lewa ko me a mama hi ko ofa ko ya
1: Pira ni mai e koe mea mamai, iyo. O piano pere e Paula...
0: Koe re o e piano Totong. Pere? Eh?
1: Iyo.
0: Koe ia.
1: Malo, koe ia.
0: Malo. Aia koe tau fika alo no e na he pongpong ni, malo.

apata mai o mau fafeta lahi ke a Fiona. Ma wa osia mai afo o goeni. Aho tua pule lulu ko hono aho hong fulu maa tolu e mahina ko aho si. Ko le o ia peia o fafetai, le o fafamalo ia. Ko hiko e ofa ai a Fiona. La venga monua ia e tonga kotoa. I a te roa ata i henga i tapa ko toa peo mamani. Fafeta i o tua. Ai fai nga maria ko ke omi. Ke mau panongo ai ke leo ofa o a Fiona. Ta mi ho folfora. Ta po kina mai a kina tolu ko toa pe. Panongo mei api. Pe ko hapotu pe. Panongo mei ai. E whakatou katea. Pe whakatou wanga tutu. Ipa mo tānaki o pungpungi ini. Lang lang ia pe ai huafa ma oni oni oi a Fiona. Lotu ia kufai kori kotoa ngai me ani huafa i kuna pe taho alo. Sisu ka isi koko e peho mau wha mo ui e meni. Papetai lahi ki he, e ki i he whainga maali e tāpua ki wha fie fia e pongpongi. Mo e whainga maali e, o omi e he, le te o PM e na tonga, ma ai gospeli e bongbong fo onko endi. Tatu ke a fio ai lau mali e tol tahai o tua i o tau loto tonga. O ona i bea fafi ta i bea mo fra malo ia. Ta au moe o tua laki, o tua i kuna, o tua fra leve leva, au niu o tau kuonga. Ta kukore ke u fra mal malo ato. E tala fra tapu de kamata aki, ai polo kalama o e PM en tonga mehe ane po kata wa sia mai e aso o ko e ni tali tali lo to fie fie ta ko to ape e ko po ni pe avo ta fo fo la pai a ta fo ka lo to la hi e a ko o ko e ni o ia o ko to i pe o ku le pe me a ko to ape me a pina pe a ko e whaka ko loa atu ma tāpu aki, ai amanaki ke taka nongo ke leo oi o tua. O koe ko leo lute, leo oi o tua, o whakaongo mai, he ne whola whola. O ku toko te ai, ai tahale soni a honi, ai tohi a palo pita ko ai sea. Wahe pāngo fulu maani ma, wanoa ke wanima, ai pele a whola whola. Mou whakataha. Omi mo unu unu mai ai hau o e ngā pure anga. O ku ikai hanau ata mai ai kakai o ku fua ai akau o nau imisi mo lotu kia o tua o ku ikai ke lava ke whakamo ui. Mo whakaha mo whakatuu mai io tuku ke nau a lea whakataka ko hai ko ne whanongonongo ne apehe mi mua ko te whakahai a talu me mo a fuoloa. I kai ko au si hova, pe aku i kai hato o tua, o ka toku au. Pa o tua, o ku whai to tonu, pe a o whaka mo uri, o ku i kai hataha mo au. Panga mai kia te au, ka mo mo uri, ai ngahi ngata anga o mamani, he koi o tua au, pe aku i kai mo hataha. Wou kua kawa i a te au. Kua aluatu a lea me hoku ngutu mā oni oni pea e kai foki. E pe luki ki a te au a e tui kotoa pe e kua kawa ki a te au a e lela kotoa. O ia si hoa a e umu mā oni oni mo mā lohi. Kua lau ia e fai ki a te au. O kuna wa umai ki hene a fio. Pea e whaka mai a kina tolu kotoa na e ita ki a te ia. E whaka tonu hiai, ia si hova te ai hako kotoa o Israeli. Pea ko ia e whai iai e nao pore pore. E meni. Koe ka venga ko o mai a ki a kolofola e hane te mai. Ke alo ofa mai ai otua, o whai ho mau tā poikina. Ke alo ofa mai ai otua, o whai ho mau tā poikina. Koe pahe pango fuluma ni makoni o aisea a palo feta mata loloa
aku no pulpo itu ah ni peko ya mau be ai aku bakai ke sio at palofi ta ke kite at palofi pa kon go ai se afekau aki pe amono aka hau ki koi oi takai isleri lofo popula i papilone. Aia pa bende ko te fitoia oi fang fulumani makakone au mai koe ke tau besi, au mai koe ke tau besi koe oi pomi fo au koe e ni oku pra hama ia oku tau siro ta tolu pa tau o mai e folo fola oi whakalaki ange ai ai me a oku tala me a mai e palofita ki ono kasai. O ki kai ke no po pe isileri ka kuo whakalahi ke ngahi pure anga kotoa o mamani. Pa i he ene pe he e kai a whanongo. A koe uke me a mai mo koe te ke tuku mea mai a mui. A tawa kai te ke wholofola ka ai ha me a oku o mai hanga tonu pe a mehe o tua. Ko me aia ke tau o kanga mawahi ki ai. Ko me aia ke tau sio ki ai pe tau wako me ai. He oku i ai ai a te tau. Oku i ai ai ai me a te vito mahu inga he koe o tua o ki kai lea noa ia. O tua o toki folo fola pe. Oku toki tau kanga pe. Ke omi ene fe kau. I he ngahi mea mahu inga. Pa koe ngahi mea mahu inga koe ia. Ka inga whanongo, ka inga tonga. Taka pe, ai mea i hono mafu. Ko ene tokanga ofa mai ki hono ka ai. O tokanga mai he wikai ke vina ngano ai o tua ke mate ha taha. O iku ki heen, i kai au pito. Ko hono fina ngano ke whakamo uye tangata ko toa pe. He ko ene pere ofa anga. Pāwheta. Tā mai, he whorofora. O kune ui mai e o tua a ngahi pure a ngā. Ke nau whakataha mai. E ke whakaha a ene tō kanga mā ke tū kunga koe o e mo ui. Mo omi, mo unu mai. O kai ngata he omi. Mo whakataha mai, pia mo unu mai. Kai ngā tonga. Koe wholawhala nea ka ki tau tolu. Ko toa pe. Ma nato koe tua utau tawhi ki hai. Taha pe. Ka doi ua. Taha pe o tua. Pea oku tau. Nopo ko toa pe e maru malu oi o tua. Pea koe fra amu koe o tua. Mo fra taha mai, mo unu mai. Unu ke ofi. Unu ke ofi ke o tua. A ngahi pure anga. Tala mai e tu unga koe ku. O pe kai hanau ata mai. Ko hea no uinga. Ko tawi ta mapua mo tawi aitori. Tawi ta mapua mo tawi aitori. Ka inga, e mau inga ko ke tau. I lo i e mau inga ko e tau monu ia. Tonga fonua monu ia. Ko hea, o tua ka sioma. Taha peho tau o tua ko sioma. A e na ane ki tau tolu ki ai. Mo nu i a ka koko e mo au he ahoni o tau ki tau ki o tua koe ia. Ai mātu aki mahu inga koe, tala mai, ka ai ha taimu ke tau toi, unu ai o hoki ke o tua, koe ni ki, o taimi e. Unu, o kai ngata pehe, mo ui fafoi tui, mo ui whaamiri, mo ui asiasi, ha umbo pure anga. Ngahi pure anga. Ai mātu aki mahu inga koe, ke tau whakatokanga, a me a koe o kone wholwhoa mai a ki, he koe uki kuo iaien ia kuo ta fokia o tawi i misi, tawi lot tambua, tawi ke o tua mate. A pe ta ike o tua, mo fongi ki tau tolu, he pongpong fo o koe ni, pa me hele te o PMN tonga. Mo se kau pakaloto lahi, te kau pakaloto lahi. Pa matu aki mau ia, ke te faha tau fili, pa kuk tau o kanga i o tau iku a ngā koe ni. Pe mau ke tau mūn o toa. Unu ke tau ofiange. He koe tau ofiange ke o tua. Koe tonu ange e mea tau whanongo ki ai. A mea ke tau unu ke han. Folfola. Folfola ai o tua. Ko ia
koia o ma wai ai fe kau ke a ko en fa la pe ta ke o to ta la ma mo fa ra ha mo fo tu ma i o tu ku ke na wa le a pra ta ko hai ko ne fa no no ne a pe e e mo a ko ne fa ra ha ya ta lu me mo a fo lo a i kai ko au si hova pe a o ku i tai ta to o to a o ka tu ku au pa ka fe ta ai na to ai paka mahino mai e si hoa. Ha uke taimi. Taimi ko eni koe kaito e whakalongo a si hoa. Kane hunuki mai. Ki tonga mo mamani katoa. I kai ko au, ko si hoa te, o ku i kai hato o tua. Halleluja. O ka tuku au kai te ha o tua. He koe ha o tua uko whaito tono. O tua au uko whakamo ui. O ku i kai ha taha mo a. Whaka mahino e he o tua. Kai ngā tonga. Wapa e ko shizu ka isi. Ke te o tua ke tauhi. A mātu aki mahu inga. Oa na ato e hanou. Tare te koe tau. E he te kawa e honga furu. A mātu aki mahu inga koe. O ku i kai ke to e aiha o tua. Ko si hova te koe iaho tau o tua. Pea o ku i kai ha toe ta koe. O tua fai to ton. O tua fai ke te folfola. Ko uke ngā te fai to ton. Me a koe ko folfola aki, koe a pe te fai. O kai ko o tua tamapua pe koha o tua mate ke loi. I kai. Ko me a koe ku talau te folfola. Kai ngā tonga ho tau monu ia. Matu aki mau inga koe ke tau i loi. Ko tau o tua fai to ton. E fai ala maman. O tua au tau tau tiki ai. O tua fai ken forfor. Ko ne fai toto noia. O tua ia kune fai whakamo ui. I he taimi ni. Taimi ene o fai whakamo ui ai o tua. Kainga, pano kainga tonga. Ko mafuia o kuhu. He tangata pra mo se fine o tua he kuanga. Pra osiko eni. Ko ene to panga ki he kakai. Ke oa te nau auha. O ku mafu, kono mafu ta tau, me mafu o toa. O ku si o ko ke kovi, si o ke angahara, o ku lea. Si o koe, he kune i lo i koe, koe fina ngalo ia o e tau tamai. O kai ke whakalongo, o ku lea, o ku ne tala, a ne a koe, o fina ngalo ke ai o toa. Ha nge pe koe ia, a mea kutonu, a mea koe kune hanga mai ai, ke tūkunga koe mamani, ai mātu aki mahu inga koe, ke ila uraki, kai toi aha o tua, te ua aki aha. E koe, o tua fai to tonu, o tua peo fai whakamo ui. Ta koe, ne whakamo ui fai tai mini pe, fai se tai mini pe, a ene, a tau tanga mai koe, ke tau hanga mai o unu mai, ke ofi kia te ia, ke ha, ke taha mo au. E, o i kai, ha taha, e toi tanga, tau pra moi o tua o tau tau hiki ai. Tā mai tau folfora, hanga mai kia te au ka mou mo ui, ai ngahi ngata anga mamani. Ei, wapa e ko si sukaisi. Ha mea o tau, fe mate mate he hanga ki ai, he ngahi au ko eni. Aku ke fe ma ue, whaka mo ui mo mo ui. Ko hota mata, ke tanga ki he o tua. Oa tu e whalalahe tangata. Oa tu e whalalahe koloa, paanga, lakanga. Ha, ha mea ku ke mau i he ahon. Mea koto kanga mai ai whorfora. Hanga mai kia te au. Hanga mai kia te au. Ka mau mo ui, angahe ngata anga mamani. Ko mea i te tau mo ui ai, ko tau hanga ke o tua. Hanga ko pongpong ini. O puke hanga ke, hanga mai o whanongo. Kai ha, mea mai a whorfora. Whorfora ha, mo ui. Ala mai ta, hanga kia kia whamo ui. Te whakatala tala e tau mo ui. Me au tau pipiki ai, au tau hanga ki ai, ho tau mata. E, aki pe konga ko eni. Ko hanga he social media, he Facebooka, o whaka hanga ho tau mata. Kai ke ilo lolo, so o e te hanga ko ki Facebooka. E, para te taika pau ke hanga, siwa tuai ha polofola mua. Hanga atu ayo sio atu ha pakaloto lahi. Mua ngahi malanga, mua ngahi mea.
kai nga ka ko te hanga ko ko ko ka pau ke si o ko ame ake o ku ne hanga ia kara o ku ke ka be ko he ka lotu ai tori ko e ni more tai mi he no fo hi fo hanga he mi ti a ka a so pa ka ka ka mo lotu a be ai to ko la ta mamma ko ai mi o tua ta ko ho ko ai te puka ai am ngai por ka ma mi ti a o tu ai ke ka ka ni ka ko en ma to ka ngai por fo le mai ai o tua tonga hanga mai hanga mai ka mo mo ui ko me ama u ingai e kai to ma mo ui ma te tu hanga ke o tua hanga ke o tua ke si ho no ke si ho ke mahi no ka jahano ka jahau ai o tua u tau tau ki ai ko tua e kune fai ho tau whaka mo ui mo ila tau pua ki kone mo ui pe hata ka mo ui e si ho ma me he ko whaka mo ui pa si ho ma fai mei loto ko ka ki whaka mo ui tu fai mei loto he ko to tai mi lahi ku tau si o ta toke ai nea fai o tua tu ata tau a vea tai mate pe a loto ia ko au aia ko whaka mo ui ai o tua u kamata mei loto Toka kamata me loto. Tainga. Ko whaka koloa. He ko. Taha ko mo ui kamata me loto. Ei ko tau pepe. Ko taha ko ko. Ko whana fo u ene mo ui. He kai toi ngalo. He kai toi ngalo. He ko ene ilo i. Ko hanga e si hova oha. Talama. O wha mo ui au. Hange ko e. Ko lea ko lopo laha tom pune. O pune hanga wha mo ui au. E ko mo ui. Ka ko mo ui ko ia. Mo ui te ka roa kia, ko rak mo ui koe, mo ui koe, mo ui am, ta koe tāpua kia, ko eta mo ui, ha pe te aku ta whai, mo ui, mo ui, mo ui, mo ui e mea kotoa. He kono, no fo anga, ko tau lau maari e, pia ko lau maari e a te tau tolu, pia ko ta wanga pe whai hamea, whai pe hamea, ma hino, ai, tua mo ui oku ke ta tau hi ki hai. Matu aki mahu inga. Ko o tua ia o fai to tonu. Ko o tua ia fai ke ne fol fol. Anga mai ka te auga mo mo ui. Nga ngata anga o mamanu. Pape ta ike o tua. He ko o tua au pe aku i tai mo hataha. Ko fua kawa ia te au. Ko alo atua lea mi hoku mutu ma oni oni pe e kai foki. Kainga. Ko lea ia o e folo fola e o tua. Ko e lea ia me hono ngutu ma oni oni. Ta mai o tu wahai de folfola. Ko lea ko niku atu ngutu ma oni oni. Pea i kai foki a e folfola e. E pe luki kia te au a tui kotoa pe. E kua kama kia te au a e lelo kotoa. Ka inga ko e tāpua kia. Mahu inga ko e folofola a o tu wako e o tu waya. Pea kia sione. Ko e folofola a o tu wako e o tu waya. Ie ka mata anga. Pea na e otua folofola. Pea, ko e tāpua kia. Ko e otua, ko e folofola e otua. Ko mea, o te opa pehea e folofola. Te ko lea, pae, pea, na, oku, pea, kotoa pea folofola. Oku, lau, e au yoke tāpua. Ko e lea ia, kai toe loi. Ko e lea ia, o kumakehe. Ko e lea, mo oni. Ko e lea, poko mai. Tāpai, ua timo te, tuo. Bato lu tau no ai foro foro ku os ma faka ma nama koko mai ko tau ako naki faka ilo hala faka tonu tonu faka te taike o tua o faka kolo ai ma hu inga ko lea ha me ngutu ma oni oni saka pau le bang tau tau tu ka e foro foro o fai to tonu o kai ke toke ha beau ya fai o no fai foro foro ako foro kalamu ha bel to no que por polaco en malang te go no que por polaco va va i kai ko por polaco fue mo uia ko por polaco manaco ai por polaco i okulo to mo kula mari te ako to mo oni e ha ne uto e por polaco eni te ako ta pa que ta la mal e te lu que te au ai tu i ko to ape e ko acaba que te au ai ele lo ko to ape kaima o ku faga lo to la i venga te ta to lu e e se la ve e ni moi moi moi moi le a paula amen si no que te
te kau kau aki. Sio e palofi ta, pano, prahoko mai folofola e otoa, paula e mone au sia. Filipai bahe ua pisao fluke tata, eh? Ai, ai, paha i kua kua kua pau, ke paha, ke, tui kotoa pe, peluki, elelo kotoa pe, whakamo oni, koe eiki a sisu, pe ako ne tapo a kia, o kau kataha, o tau tui, o tau elelo, kua pau ke tui kotoa pe ia, ke peluki, elelo kotoa pe, ke whakamo oni, eh? Pau ke taha kotoa pe, ke whakamo oni, pau ke taha kotoa pe, ke tuku lolo, pau ke taha kotoa pe, ke whakamo oni, kai te ha o tua, ikai, o ikai a pito ke te ha o tua. Ta ape o tua. Sin su kalai si. Ta. Koloa vai o tau folo fola. O pau ke tu kulu tui. Tui ko tua pene hoai. Ni ihe o mamahi e tui. Kai te lava tu kulu tui. O ngahi elelo o ikai ke te lava ia lea. Ikai ape to pau ke tui ko tua. Pau ke fesi. Pau ke soka vai vai. Pau ke tuku lolo ko tua. Au ke. Ai. O tua ai tori tama pua. Tu lolo ke ai. Ata ko to ape. O ku ka ke nau i lo e o to pau ke ngutu ya ko ya. Pau ke ngutu mata ko to asio. Ngutu ko to ele lo ko to e paka mo oni. Ka te ha o tua. Ka te ha o tua. Ko ta monu ia ya ka inga tonga. Ai ma ti ake mahu inga. Ko ta monu ia ai a po aki. Ai o tua ko ku ta tau ia. Ko fu o tua ma oni oni. Ko fu o tua paka mo ui. Ko o tua lahi ko tua ya ko ko na ta ko tua ta ko aki pa te ta he ko pa pa ka te ni ra te ko no fai e mama ni ka to a e pa ka te ki mama ni ka to a ta la mai ko lauria e fai ta te au o ku na wa u mai ke ne a pe o pe e pa ka ma e ki na to ko to a na i ta ki a te ia e pa ka to nu ki a i ia si hova pe ai aku mo to isteni. Ta ko ia e pai ai e na o pole pole. Ka inga, aleluia, ko afe tai. Koe, koe, koe, koe, koe. Me aeni o kufai ai e pole pole. Me aeni o kufai ai e pie pia. Me aeni o kufai ai e haka haka moe. Sek sekia, ufanga tua tapu. Koe sek sekia toki, ka ata sek sekia paka tua sino. Si o alia pango pango ia. Ko sek sek ia paka lau maani. Haleluya. Ko fahenga pie pia ia. O ko to to oa paka lau maani ia. Pie pia ko hiko ia. Mo ui. Na aku mate ka kuo mo ui. Na aku he ka kuo iloa. Na aku hanga tono fono ngaki heri ka kuo fukata fonki he o tua. Ko se kau kalo tolahia. Ka kita tolu he pongpongo ni. Ka inga tonga. Mo ko ko na kwa no wa mane apina ta po akia o fo fo la pom pom ni ai alo ofa mai o tua fai ho ku ta po kena ko alo ofa ai o tua ko ene nesti ko to fai e tai mini pe ko ene paka amo ke ta ko to pe kena mo ui ka kena ma o akai si e na mo ui ma o ka isi ko ma inga e tau fononga moi moi moi mo lotu o tau fai e wai tai mi lahia o ku ke albe ko ki fale lotu o kai ko tau no foko e ni taha pe mea utoi e hoko mai o foko mai a eki e hoko mai a eki pe ko ma uka ke e ta ko ma inga ko e tau fononga fe whaka ai ake he konga ko e ni ke wana misi a tape tonga ta. So whaka amu ke tonga ko toa pe, whaka amu ke tanga tape se pita o toa pe. Oa na misi. Mahinga ko e ke tau, tau ufo ke whanwhana. Ta tau e pepe kwe e pe au mo ui. Ha tunga ke e taimini. Ha ho ale hasi. Mahinga ko e ni pe taimini. Ho ta foki. Ke ilo. Ko ta ke eki, ke hea e eki. Aho ko ene whamore more, aho ene whamo uikoe, me ho lau maari e. Wow, perke ne toe, pehea te ea koe hao anua. Koe tau ko to kanga koe harea ma e tangata ke oto anua. Ahoni, ahoni. Ako e whakapea ahoni.
pāpia au koe ni. Ka te koe kona, ka whanonga mai. O taimi lakta pe koe maulo tū, lawa ai pege hungi hewa ni pai, oku ke maulo tū. Koe mahu inga ai whana ui fo au e mo ui. Koe whana ui fo au whaimi loto i he tui. Wow, ke. Koe no whana ui fo au, nai whana ui tato. Hare pe koe ia, nai tokanga si sugea, niko ti masi e sione vai tolu. Ha, uka ni ti masi ko talanga si su na ke ho ko mai ko mau fai ako e kai pe ava ta mana ko na uke fai ka na si o ata si su ke me na hamai me na hamai ni ko ti masi e ke ilo ngai la u mo me aka pe ki ke fa na so e te he pe ki ta to ka ngi pa no ko fa lo to la hi u ki u i a si ho va ki mama ni ko to ape kaua tonga kaua amerika New Zealand, Australia, kawa mamani. Ui he ako e ni. Fe mau ke tau unu unu, fe mau ke tau foki ke o tua. Hanga ke aiga tau mo ui. Kwa whakahape, kwa hoa te ki ke whana i fo ogo mo ui. Ka inga, kwa whakahape, a mahu inga koe, whana i fo ogo mo ui. Loto, wafa e gosi fukalaisi. Pa he tui, kwa whakahape ke kwa whahe tui, ta ke whanau, ta kau ngā loto he tui, ta ke Angi mui me ke te ala ke ta pai e lotu he tui ko e ni. Ko lotu na aku fai. Na aku fai e lotu ko e ni. Pa me aho ko ya ke ahon. O kuo a Eva i he ke lesi me mua ta bua ke o tua. Ko e mo ufo o. Amen. Angi mui me fai he tui. E o tua o kuo fafe ta i ke afi ona. O kuo tui aki. Hoku mafu kotoa. Kia sisu karaisi. Koe alo e o tua mo oi. O wou tui na e te ki aia ma aku. Pena e poko tuku ia behe te ki a to tuku ko wiko au. O wou tui o mo ui a he ahone. O ko vete a ki hoku ngu tuku ko si tukai si ai e ki o e ku mo ui ni he ahone. Whaka fau ia te ia mohono fuku a pa. O ko mau ai mo ui tae ngā tā. O whanau i po ou. Malo e ki ho wha mo ui a. I ho ploto. Ko e whanau au ai a Fiona. He tai mini o tae ngā tā. Halleluja. E meni. Ke tau lotu. A pata mai ko e mau whawhita i a. O tua ko ke. Whanongonongo a whanongonongo koe ni ki mamani lahi. Pak mauloto ate o tua, ka pau nei hapo i lau maalie, kua ne whana i fo oi huapa sisu pawhetai, pā marawa loto langi. Kau hi, kua fo i mo uike he ase ona. Ta begina loto moe loto, tonga koto ape, o kune whanongo mai. Ka mātu aki maho inga, whanau i fo o e mau mo ui, ka mau. Tuku, hoko ko fana ai afiona ma mo utanga ta ko ba hoko ko fana ai afiona ma mo utanga ta unga ke ma mo ui ko ha anga malu anga he ko anga ko ini ta bugi na tonga ko to ape ta bugi na tonga ko to ape ta bugi na e ke ai ka unga we te bita maka o gina to ko to ape ka unga we o ti e me na tonga o polo kala ma ko ini pa pe ta i go hi go sa nga mali e ki lang lang mange ya nga wen pa po pia te ga te ko o tu mo ka kai e o toa kai nga tonga ko toa pe ma inga tai mi pe ni ma unu ma ta e ui ai aksiona ta ko ma ma ko e pa na fo o ma ko toa lo tu yak ma sai ko ko toa nga be ani e ke le ai e ki o pala he o toa ko ta ma e o la mali ma ni ori no fo i ai e tonga ko toa pe I mau tōko tōpe. O nahiri ka whaipio tāngata. Pea tāngata. E meni.